ning padha ning pesisir. Lah wong kali cemplon kok pesisir, Mbak. Nggih, Mbak Triana matur sembah nuwun, salam uga kagem Kang Sarii juragan Bikang matur sembah nuwun. Ah iya padha karo kowe. Kowe ya juragan

Iki matur sembah nuwun ka wonten Bu Sri Purnama. Waalaikumsalam wong urip. Kula ade anu hadir lomba. Pawartosipun dos pundi pamuji kula mawon bae tansah seger waras. Sehat selancar rezekinipun matur sembah nuwun Bu Sri Purnama.

mari nontok bal-balan, mari dodolan pecel. Kek kaya tembang iki leyeh-leyeh penak tenan ambik ngelek iki. Aku kok ngelek ambik ngeluk boyo. Oke, matur sembah nuwun Mbak. Nika nggih derek-derek kula sing nika nggih follow-follow kalian uga Kang Herman, Kang Kasim, Wak Jaib, barang iki ya kalungan radio Mbak. Ini iki sing dodol rujak gorengan. Dodol nika macem-macem ka istilahipun. Sedaya mawon pun kalungan radio pun mirsani TikTok. Nah, iki kok palaki guyu dhewe. Nggih monggo kula aturi ge pinarak. Dene kaya ngene iki wis mlayu dhewe. Kula aturi gek pinarak Bunani uga ki sing padha midhangetne monggo Bunani kula aturi gek pinarak mawon ngados pundi pawartosipun. Alhamdulillah Mbak kula nggih kabare sae. Wah, kabare apik. Bah. Iki moro-moro ki guyu dhewe. Ya ora apa-apa, ngenjani ya syarat minangka sewan Mama Rusbi, Mbak Demen. Kula request lagu Ninggal Katresnan. Kula Aryo Teklin kok nggih. Sugeng enjang hadir kula, Mbak. Walah kabeh wis padha hadir. Ana Abah Juli barang kepingin ngobong ati. Ayo atine sapa sing arep diobong ki? Tapi ya ora apa-apa. Monggo kula derekne mawon Abah Juli, weh. Jentenan lu malah ki ora murup. Wah. Piye ta ki? Tak dungakne wae. Ki lagune ya ora murup. Wong ngene ya anu sik ngentosi rumiyin.

Kaget loh, Min. Engang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Love love love love love ba tap tap tap tap. Ana sing ngeteri mawar. Pokoke aja kembang telot. Napa? Ya padha karo ngirim kowe.

tersebut, dados daya tarik ingkang utama kagem santai siang damel nindakaken lan ngabadekaken momen. Sawatawis menika para kadang jatimpa kali dados jenis destinasi ingkang paling kadang dipunkunjungi wisatawan saat dalemipun trainan sekolah wonten kali 2016 ing kita bedu salintune menika Jatimbak setunggal musim angkut so Jatimbak tiga ugi tetap dados pilihan utami kagem para pengunjung. Manager Marketing and Public Relations Jatimbak Group Titi A. Arianto ngendikan tingkat kunjungan ing saperangan destinasi unggulan taksih dominasi sadangipun liburan lebaran wisatawan ingkang kabiji inggil wonten ing maneka wahana Jatim Bakruk. Senaos semangatan destinasi lindungipun ing sangandhapipun naungan Jatim Bakruk ugi kasrat jumlah pengunjung ingkang sae. Millennial Grow Garden, Batu Love Garden, Ingo Drive Through Park dados alternatif wisata ingkang kathah dipun pilih keluarga. Miturut titik, Drive Through Park menawa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu Kang Samya Binangge. Wilujeng dalu barokatan Suno Budaya ingkang satu kinurmatan wonten pundi kemawon panjenengan ugi katemben ngayahi menapa kemawon mriginipun kagem panjenengan ingkang wonten dalem sakmenika katemben nginggar-nginggar sariro pinanggih malih kalian Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara wonten ing FM 103.3 so wonten ing AM 89.1 kHz sarengan kula capen rol nggih. Panjenengan katemben midhang ngetaken adicara warung lapis prapatan. Mbah dalem biasane nika ingkang sowan menika repat punukawan nggih nika lagi ndherekaken adicara tutup suran ugi murwakani sasi sapar nggih. Punukawan lagi napa niki? Lajeng akan lihat tetegi. Senelso mboten sareng kadang repat munokawan. Nah keparang kawula ingkang dere akan panjenengan nggih pamuji kula dumateng satengah poro pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang berombat suara budaya Nusantara. Panjenengan tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya kalih sing sami kala niring wikara dinepihaken ing bala sengkala saru siku denda cilaka. Ilang balak sengkalani jumedul kari seger waras kuat selamat juga rezeki barokah umur panjang manfaat amin amin ya robbal alamin. Pinanggihan wonten ing dalu menika kala wau pinurwakan kalian wah nek apa gimana bodolan terus maten wonten wonten pupur wangi lan wah terusan nika kala wau nggih. Ajeng tenan. Oke pamuji kula napa ingkang kula aturaken bagenipun menika hamimbui regenging swasana, hamimbui ngedining swasana panjenengan. Ugi sowan kula senaosa namung lumantar getering swara swara ingkang rumambat wonten ing gegono nggih. Menika saged ugi kinarya rowang anggen panjenengan sedaya ngayahi pakaryan, ngayahi sesanggeman wonten ing kalodhangan dalu menika resi wonten ing dinten Senin surya kaping 12 Juli 2016. Kadang sura budaya ingkang satu kinurmatan linajengaken malih nggih anggen kawula badhe atur lagon dumateng panjenengan sedaya kala wau sampun katuraken gending saking kanca-kanca gaung sakmenika wonten lagon ingkang badhe katuraken dening para kadang wonten Mbak Yuwi Riyati CS nggih kanthi iringan kadang-kadang saking seni tayub Margo Laras Lamongan menika wonten lagon mancing pinggir kali kene wilujeng midhangetaken
1: wadal kula aturaken yo.

Berkat datang kami datang Radio Republik Indonesia Malang berubah suara budaya Nusantara katemben nggih mawon wonten gending kuno nggih ingkang dinajengaken sumebiar mobil e. Sumebiar apa apa kuwi mawon. Mancing pinggir kali kene. Semapan kebenaran wonten bocah ayu ngumbai. Ning saderengipun menika wonten ugi Mbah Titi Widya Lestari ingkang ugi midhangetaken nggih. Kula ngaturaken gunging panuwun awit tansah ndherekaken satenge giaran-giaran saking Radio Republik Indonesia Malang Mrumpat Suara Budaya Nusantara. Sanengan kula jaman rol nggih. Ingkang badhe ndherekaken panjenengan ngantos ing paripurna ing gati mangke. Gending candhaipun ingkang badhe kawula aturaken wonten ora muno ingkang linajengaken aja citra widijeng midhangetaken.

0: priksa wonten ngerso dalem sinu.
1: Yayi Ratu Prameswari kepriye Yayi?
0: Mboten ateges kula wani wonten ngerso sampean dalem ingkang sinu.
1: Iya.
0: Menawi kula tingali ingkang sinuwun sanget anggenipun ngembeng sungkawa, lajeng menggalihaken bab menapa sinuwun.
1: Kepriye to Yayi Ratu Prameswari ya? Kok sira malah nyuwun priksa? Wong sing tak galih sungkawa iki aturiro, kok malah ora ngerti iki kepriye to Yayi?
0: Sesembahan kula sinuwun, menapa menggalihaken ingkang putra Kudawaneng Pati anggenipun boyong anggraeni wonten ing kraton Jenggala menika sinuwun?
1: Lah ya kuwi Yayi. Ya iku Yayi. Bareng ingsun nampa pelapuran iki, pepes rasane ati. Wis ora duwe kekuatan. Ilang pengarep-arepku. Nggonku kepingin ing besuk nyawang manunggaling kraton Jenggala lan Kediri. Kraton Jenggala Kediri sing pisah lan bakal manunggal meneh dadi kraton gedhe kang ayomayem toto titi tentrem. Aku besuk mendito wis sepuh nyawang Kudawaneng Pati jumeneng noto kanthi Prameswari Sekartaji kang dadi pangayomaning poro kawula. Nanging pengarep-arepku kaya mengkono saiki wis ora ono Yayi Ratu, mergo tindake putramu Panji Kudawaneng Pati.
0: Aduh sinuwun, menawi bab menika ingkang dipun penggalih, saestunipun pepacanganipun ingkang putra Kudawaneng Pati kalian Sekartaji, menika mboten badhe wonten ewa-ewan sinuwun. Malah benjang Sekartaji ugi jumeneng garwa Prameswari. Menawi
1: Anggraeni
0: namung garwa selir sinuwun.
1: Ora Yayi Ratu, aku ora ngersakake yen Kudawaneng Pati sadurunge mboyong Sekartaji putri pepintaning para luhur baboning ratu ing ratanah Jawa iki sadurunge diregeti nganggo katresnane marang wanita liya, pepacangan lan palakrama sing luhur iki aku kepengin resik saka pangaribawaning kanepsone Kudawaneng Pati.
2: Punten dalem sewu Yayi Prabu.
1: Aduh, Kakang Mbok Dewi kili suci Kang Bu.
2: Lepat nyunsih pangapunten dalem.
1: Inggih, kados pundi Kang Bu?
2: Saestunipun sowan kula wonten ngreso dalem menika supados ngrampungaken perkawis ingkang kagem padudon sekalian menika wau Yayi.
1: Aduh. Tah coba diajeng Kakang Mbok Dewi kiri suci wis rawuh.
0: Inggih.
1: Ateges awake dhewe pancen tumindak onong dalan kang kleru. Lajeng keparengipun Kakang Mbok Dewi kados pundi?
2: Mila leres Yayi, menawi kaki Panji Kudawaneng Pati menika dede jodhonipun Anggraeni.
1: Noni.
2: Pramila ngaten Yayi Prabu.
1: Inggih. Kados
2: supados saya langgeng anggenipun sesambetan Jenggala kalian Kediri, Anggraeni kedah pejah Yayi.
1: Noniki.
2: Jalaran Anggraeni menika dados pepalang anggenipun manunggal kraton Kediri kalian Jenggala.
1: Noniki.
2: pramila mangke ngaten Yayi.
1: Kados pundi Kakang?
2: Panjenengan dalem kula aturi utusan ingkang putra supados sowan wonten ing pertapan Pucangan.
1: Ana niki.
2: Panjenengan dalem ngendikaaken bilih Kaki Prabu menika supados sowan wonten ing kapucangan kula ingkang dawuh.
1: Lha niki. Oh, lha niki. Inggih. Kula sampun nampi dawuhipun Kakang Bu.
2: Inggih, bab pejahipun Anggraeni borong Yayi Prabu kula sumanggaaken wonten ngreso dalem.
1: Pangandikanipun Kakang Bu Dewi menika pangandikaning Bathara badhe kula estokaken Kakang Bu.
2: Sampun cekap atur kula wonten ngreso dalem Yayi, kula mboten dangu sowan wonten ngreso dalem, keparem kula nyuwun pamit Yayi.
1: Kakang Bu, nderekaken sugeng tindak Kakang Bu. Dijeng.
3: Sudah aku pamit.
1: Suralaku, wonten dawuh sinuwun. Timbalono kutawaning pati surut. Ngestokaken dawuh dalem sinuwun.

0: Brajanata.
1: Nun wonten paring dawuh timbalan menapa sinuwunsa?
0: Sowaniro bareng lan kadangiro Panji kutawaning pati. Moro kepara maju.
1: Inggih ngestakaken dawuh sinuwun.
0: Dino iki Romo arep utusan ngemban kewajiban sing abet. Lamun dudu sira tak kira ora ana sing bisa nindakake ayane iki Brajanata.
1: Lan iki
0: Romo kagungan pusaka duwung ligan Brajanata. Duwung likan kagungane Rama iki. Golekna werangka sing anyar.
1: Oh.
0: Dawuhe wakmu Dewi Kili Suci. Papaning werangka sing anyar kanggo duwung likan iki ana ing Taman Tambakpuy.
1: Lan inggih,
0: ngerti dawuhe Rama.
1: Lan inggih sampun sinuwun. Keparenga kula lajeng nyuwun pamit nindakaken dawuh dalem ingkang sinuwun.
0: Sira saka guruning kraton Jenggala lan guru Jenggala. Lan jejeg pan adiling kraton Jenggala tak pasrahake marang sinuwun.
1: Pangestu dalem ingkang sinuwun.

0: piye nek penemumu kepiye kok kaya ting
1: mirip kaya kaya rasa-rasane munggo seko rasane ngatiku ngomongane dhewe iki mau dijak rekaman iki mau
0: aku iki wis
1: aku dhewe ya ora ngejak ya
0: kowe iki arep omong apa to
1: iki mau rak ndara Brajanata ora ngejak rekaman
0: neng kurang ngerti muara kamar.
1: Oh, muara karakan.
0: Nek mulane anak nang wong ngomong ki durung.
1: Ya tarane dijak rekaman kok aku ra dijak ngono.
0: Neng muara kamar.
1: Iki ana intisarine apa ya? Kok sajak ping glesik awake dhewe ora diwenehi ngerti ya.
0: Sing tak gumuni kok ndara muni wis nunggu nang kono.
1: Lho,
0: jadi ki mau garwane supaya metuke nang kono ki rasane ngatiku ora kepenak iki.
1: Kowe ora kepenak to? Ora kepenak kok enti.
0: Loh. Durung tahu mestine iki gondor ya terus mrene. Ora, jeneng marakama ngono iki rak kowe ora ketemu
1: nang apa. Kowe ora ngerti sari-sarine. Mula bendarane dhewe timbali menyang marakaman kuwi. Nek ana keperluan lah
0: wis
1: ditakokake, nek garwane kok ora dijak. Mulai iki kan nusul Ndara Brajanala Brajanata
0: wis ayo ditututi wis awake dhewe ndak ana perang-perang ini malah iki.

0: Yanggrain.
1: Kulo Pangeran Brajanata.
0: Mbok menawa ya papan kini sing dikersakake dening rakamu supaya kuwi ngadang kundri rakamu saka ing kabucangan.
1: Menapa inggih mriki menika to ingkang nama Muara Kamal menika jeneng pangeran?
0: Iya ya.
1: Inggih kok asri inggih sesawanganipun sinaosa ketingalipun namung alas bebondotan kados ngaten inggih Pangeran Brajanata.
0: Anggraini.
1: Kula
0: aku ndak takon opo sebabe kuwi saguh dipundhut garwa dening yayi kudawaning pati eh?
1: Kok aneh to Pangeran Brajanata?
0: Ora aneh.
1: Nah menika anggenipun mundhut presa kok bab menika.
0: Jalaran ngono. Yen anggreni dadi garwane yayi kudawaning pati ki ora timbang lan ora sak mestine.
1: Leripun dus pundi Pangeran Brajanata?
0: Ngerti.
1: Inji.
0: Yayi kudawaning pati putra nata ing Jenggala. Mustikaning satriya ing Jenggala. Bareng kowe Anggraini.
1: Bab menika Pangeran Brajanata.
0: Iya.
1: Nanging keparenga kula matur wonten ngersa dalem. Lepat nyuwun sih pangapunten.
0: Anggraini yo.
1: Kula purun ngladosi Kanjeng Pangeran kudawaning pati menika. Amargi kula tresna lair dumugi ning batos. Dados brayan menika adhedhasar tresna Kanjeng Pangeran. Mongko punten dalem sewu lungcih. Tresna menika wewenanging tiyang. Kados sesambetan katresnan kula lan Pangeran kudawaning pati menika ra inggih mboten nama lepat Kanjeng Pangeran. Jer tresna menika peparinging jawata kang murbeng dumadi Pangeran.
0: Anggraini, aku ngerti. Yen katresnan pancen wenanging titah. Nanging ana ing cak-cakane ora kena sak tumindak sak karepe dhewe.
1: Kersanipun
0: kabukti lajan kuwi tresna marang garwamu yayi kudawaning pati semono kudawaning pati tresna marang kowe.
1: Inji.
0: Lan yen Rama Prabu Jayantaka ora sarujuk. Ora sarujuk yen kowe dadi garwane kudawaning pati. Ora bakal bisa kelakon selawase kowe dadi garwane kudawaning pati, he.
1: Inji. Menapa kados pangandika panjenengan dalem rikala wau. Mbok pilih kula menika mboten timbang yen ngladosi Kanjeng Pangeran kudawaning pati. Jer kula lare saking parden. Anak ing tiyang sudra. Ingkang boten gadhahi kalenggahan wonten saklebeting kraton. Pangeran Brajanata. Aliteng jiwa raga kula ing netra panjenengan dalem. Sampun kula rumaosi Kanjeng Pangeran. Menawi kula kawula dalem ingkang mapan wonten parden ingkang kenging winastanan cedhak watu adoh ratu ora ngerti tata lan subasita. Nanging kados punti malih Pangeran Brajanata. Jerangkin kula purun ngladosi amargi kula tresna. Dipun timbangi tresna dening Kanjeng Pangeran kudawaning pati.
0: Anggraini. Ojo kleru tompo. Dudu perkara bab kalungguhan sing tak kersakake. Nanging ngono. Sadurunge anggreni dadi garwane yayi kudu waning pati. Jongko jangkane Romo Prabu Jayantoko lan kabeh para sepuh ing Jenggala lan Kediri. Muga bisa manunggal. Kang biyen antaring Jenggala lan Kediri kuwi salah sijining negara kang gedhi agung wibawane. Kegayuhaning para pinisepuh ing Jenggala supaya bisa pulih dadi siji kaya biyen. Kanthi cara ndhaupake panji kudawaning pati klan Yayi Sekar Taji putrane Praman Pak Prabu ing Kediri. Mula kanthi kowe didhaup dening Yayi kudawaning pati, tenane dadi pepalang manunggaling negara Jenggala lan Kediri anggre. Ya bab iki sing tak kersakake.
1: Nembe ngertos sak menika Pangeran Brajanata. Menawi angin kula ngladosi Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati sejatosipun dados pepalang ingkang ageng menggaing Kanjeng Pangeran Kudawaning Pati, anggenipun badhe daup kalian Kusumo Dewi Sekar Taji saking Kediri
0: njenengan. Anggreni, lakumu bebarengan kalian aku ning Muara Kamal iki tenane kowe ora bakal tak petokake marang Yayi Kudawaning Pati. Nanging mundi dawuh sampeyan dalem Romo Prabu Jayantoko, aku kudu nguntapake nyawamu.

saking Tambak Boyo ingkang kula dherekaken Ndoro Anggraeni mongko kapasrahan sae lan mawonipun dhateng Kang Rama pramila gandeng Bendoro kula sampun sedo jalaran saking dedamel menika kula inggih badhe bela

0: Piye?
1: Ku piye wis. Kowe iki mung mlaku mbok ya nganggo mengo-mengo karo dipikir. Lho, iki jur arep nang ndi? Awake dhewe kuwi nututi ki nang ndi apa mrono apa mrono?
0: Lemu omong kleru kabeh ki.
1: Kok kleru kepiye?
0: Kok ngluru lemu mlaku kepiye? Lah ya acek bendina apa gesek lek ku mlaku?
1: Lho, mlaku kuwi karo mikir, ora mung ndungkluk ngono wae.
0: Lah pikirane nang jero ra ya ora ngerti to. Engko nek wis gembleng lek ku mikir, agek tak lairke nang arepmu ra mengkono.
1: Wis tak gumuni ra ngono to.
0: Lah saiki apike nang nangan wae, njengku nek wis ngerti agek cocok-cocokan gak ngono.
1: Kuwi jenengane ya njur dudu seduluran nek kaya ngono iki awake dhewe iki nemoni pepeteng cara piyayi luhur iki. Iya to. Sing diderekke wis ora ana, awake dhewe kuwi goleki ning di papan dununge. Arep njujuk mrono wong adat iki ora ning kono.
0: Ora, iki saka inisiatifku. Penake lho.
1: Inisiatif iki kepiye?
0: Pikiran.
1: Wah iya, heeh.
0: Iki njujuk menang kowe mau.

0: entek dalam papat.
1: Kok malah
2: gawe kageting penggaris.
0: Pancen kula gaweke kaget wong kula niat ajeng goleki sampean dalam papat ya, Kang. Kleru kabeh mau plangsik rene mau nanti.
1: Mengko dhisik to. Aku arep mundut periksa marang kowe sak klo.
0: Lah nggih, kudu.
1: Nalika semono kowe rak ndak pasrahi kasatriyan Tambak
2: Bolo. Nggih,
1: ya. Mban wagini karo kowe sak kloro.
2: Leres,
1: ndak kono nunggu karo diajeng anggrahe.
0: Heh, rak temenan to.
1: Wis. Iki aku mentasuan kapucangan.
0: Nggih.
1: Kok dadi kowe nang tengah ngalas kaya ngene iki arep menyang ngendi?
0: Lah kok menyang-menyang goleki dek nene.
1: Lho kok dadi goleki aku ki ono apa?
0: Guyang-guyung. Durung ngerti tenane.
2: Ayo durung ngerti. Mula ki engko nek wis ngerti njur kepiye penggali. Kuwi saiki sing matur kowe po aku.
0: Apike ngono wae.
2: Ngono.
0: Ilate sing apik kowe po aku. Tapi iki omong ora sembrono lho.
2: Sembrono
0: berarti
1: perkara ilate kowe wong loro ki padha.
0: Lho nek kula kok kaya klerune sing ana kene ku.
1: Ora sajak iki kono apa? Apa kowe pancen ngelungani karo mban wagini rene kowe sungkan nyambut gawe?
0: Ngomong diwet-wet kuwi to.
2: Kok diomong diwet-wet iki
0: kok njut cepet ke njut kaget
2: sakke
0: to.
2: Alon-alon.
0: Lho kaget ki mengenai anu lho. Bisa ngerontok ke apa wae lho.
2: Ngerontok.
0: Nek kaget ki iso to dodo.
2: Ngerontok. Ora
0: ngono. Nek untu,
1: kowe iki aja ning golek-golek perkara wae. Nek pancen kowe ora seneng nyambut gawe saka kasatriyan Tambak Boyo, ayo ora nyambut gawe. Kowe mlungani to karo mban wagini.
0: Lah malahnya.
1: Tapi iki iso ngurung luwi kok. Lah aku ki ora apa-apa,
0: ora apa-apa. Ora bener wong nile mempeng aku nek tiban perhatian ya.
1: Kowe yo. Lah nek ora ngono ki apa meneh? Piye? Ana apa kira-kira?
2: Piye ditenani? Wis iki mesti aku urung ora urung ya matur. Ora urung ditakoni
0: bener. Lah ora urung tekan kene ora matur ngopo?
2: Nek kowe. Menika ngaten Ndoro Panji. Kula badhe matur. Leres kula kapurih nenggo wonten ing Taman Tambak Boyo, keng garwa kalian keng abdi menika.
1: Lah iya to.
2: Ha nggih. Rening nenggo sawetawis boten rawuh-rawuh panjenengan. Menika dilalaipun wonten tamu. Tamunipun ingkang raka. Pangeran Brajanata kalian piatur setunggal ngetosi wonten regol.
0: Paculan kae.
2: Itu kok paculan-paculan wong nganggo
0: ireng reget.
1: Oh dadi Kang Mas. Pangeran Brajanata rawuh
2: ning Kasatriyan
0: Tambak. Nggih. Kok esuk, Gus, esuk.
2: Esuk apa awan kok kowe iki kepiye kok awan wis.
1: Kersane iki kepiye mongko nalika semono paman?
2: Nggih.
1: Kang Mas Brajanata priksa yen aku ditimbali wa Dewi Kili Suci oning pertapan kapucangan sambung karo nggonku bakal ngresmekake daupku karo diajeng anggraeni.
2: Nah,
1: Kang Mas ki nalika semono ya priksa.
2: Nggih, wila menika rawuhipun ya dipun utus ingkang Rama. Kupados nimbali Kang Garwa nggih Ndoro Anggraeni.
1: Garwaku ditimbali
2: nggih.
1: Rama Prabu Jayandoko wis kersa nimbali.
2: Anipun timbali boten wonten kraton kok.
1: Lho.
2: Wonten pamucangan. Ani kok panjenengan kok saking pamucangan kok boten kepethuk.
1: Lho. Dadi dajeng ngraen iki kon musuh aku ngono apa kepiye?
2: Nggih.
1: Wonten raning kowe iki wong tuwa.
2: Ha nggih.
1: Adate kowe sok ngerti marang semu sing dudu semune. Kira-kira Kang Mas Brajanata rawuh oning kasatriyan Tambak Boyo ki kepiye? Penggaliku kok ora kepenak sakwise kowe nampa ngaturake keterangan sing kaya ngono aku nampa aturmu kuwi.
0: Nek delok megare kae ora patek penak ya.
2: Kaya muni
0: megar semu kuwi.
2: Kok megar
0: semu
2: kuwi.
0: Ha iya.
2: Wong muni nang pamucangan, muni nang muara kamal, kok dadi bingung ta awake dhewe ning golek kuwi ra.
0: Niku mula kula niku njut ora patek jelas. Ning sing lamat-lamat nggih nusul tenggen samang le tindak pramila kula lajeng cah loro begandreng. Iki kepiye kepenakmu, Kang?
2: Lho.
0: Ha kepenakmu? Nah, wong loro dara ndek kepenak.
2: Lho.
0: Iki ngene lho, mangke kula tak kocatan. Iki ngene wae, Kang. Apike? Tinimbang awake dhewe iki tansah ngunut-ngunut.
2: Hah, kowe arep omong apa? Kok ya wis ngomong ngene kok lek gulumu antek modot tekan ngendi-endi.
0: Abi e.
2: Mongko ora tau penere kok ya
0: ngusul wae kan.
2: Nah, rancaitane
1: sak kulo. Kulo ing pojeng atiku tukul pitakonan kang werna-werna. Perkara kang Mas Brajanata nimbali marang garwa aku anggraeni.
2: Lah nggih.
1: Ngono wae paman. Raning kowe matur ono ngersaku yen anggraeni jarene arep dijak nusul aku ngadang ning muara kamang.
2: Nggih.
1: Ayo padha dilacak bebarengan aku karo kowe.
2: Nggih, monggo wis iki karuwane ngono awake dhewe megori melu ngono.
0: Kalau ndak marah.

0: di orang jujuk ning muara kamal petungku. Muara kamal kuwi dalane mrono. Lan miturut tapak ing sikil. Iki terang mlebu ning alas gedhi.
1: Wong ora tau diampah le, gelung mulo ngantek tapake liwat iki rak saking ora tau diampah.
0: Kae suket-suket kang padha putung didak. Sajake wong telu sing tindak ana kene.
1: Semlopo sanes satu kewan, Ndoro.
0: Upung papat. Wong papat mek miturut tataking sing padha tindak.
1: Kok gak gajah ya, tipake papat iki kok gak gajah.
0: Ora, wong kaya
2: ngono. Iki ya ora pendelenganmu kuwi goblok. Papat ra ngarep mburi kuwi rengket tok.
1: Oh, gandeng-gandeng.
2: Aman. Ala ana sing bolong sikile.
0: Ing cedaking grumbul kae. Kok ana manuk padha ngrubung pepuntukan kae?
2: Wangune rapat.
0: Manuk kok rapati kepi.
2: Kumpulan manuk kah. Mongko gagak kabeh to nika.
1: Nek ngubengi ora lunga-lunga ngono kok.
2: Gagak trim-triman. Ngubeng kabeh.
1: Aja cedak-cedak lho.
2: Aja cedak-cedak ndak gagak lho.
0: Aku kok mambu gondo. Sing ora kepenak.
2: Wo kaos kula e, Gus.
0: Ngono wae. Pepuntukan sing ditutupi godhong-godhong kuwi kok ora nepenak king penggalihku Mbok Ayu padha dibringkali.
2: Mangga.
0: Ewang ngono.
1: Nggo cedak ngono golek kayu lho
0: kok sik kaya ngene iki wong kuwi.
1: Alon le alon. Sing kare-kare sisihno, godhonge sing kare sisihno. Kok kaya wis.

0: Ya tapi ye
1: ojo ngenak-enak kowe.
0: Endi sing tak kepenak? Wong akeh dapa wis meneke wong aja ngenak-enak. Ayo ngrembug apa saiki ne? Kaya ora kepenak.
1: Rumangsa tentrem pikirane awake dhewe. Sebab ya. Iki wis papane wis gumathok. Sing ditutke kaya ya wis tentrem atine. Ning kowe mestine arep duwe penjaluk apa kok tak aturake.
0: Iki wis ora duwe penjaluk saiki dipita sebab aku ki yen ngengetke momongan wis ketok seneng lan becik. Kowe kaya wis mongkok sing dadi pikirku. Lah, pekarangku kanugrahan ki iso mlebar nyang sliraku. Ayo tak tampa sing luwih.
1: Ayo ki kepiye kowe kok ya?
0: Iya, ngono nek cara Jawa.
1: Iya. Dadi awake dhewe iki kaya ngendikane para piyayi luhur.
0: Lah ya para piyayi luhur, para pinisilin, pinisepuh
1: kok dadi.
0: Kuwi pancen ya tak ugem-ugemi sebab wong aku kowe iki di anak-anake wong. Lah iya ta?
1: Ah, iki sejene kuwi sing tak pikirke ngono.
0: Piye?
1: Njur iku ninggal ngomah kuwi. Iki kepenak awake dhewe.
0: Omahmu ki rak kereta tinggal ta?
1: Aning nek ming sak untara iki rada suwe ta itu iki njur ndarani wong lanang ora duweni tanggung jawab. Mung ya ora apa-apa.
0: Rak. Wong bojomu ya srigen ana apa-apa didol kok nek ngelih.
2: Podol bukan apa.
0: Kang Wang Sulono kuwi
1: sae ngrembak amere tentreming papan iki dipun papani riki kula kalian adik kula
2: Ki Patih Kebu Pandoko kon maju.
1: Iki kira kok
2: te? Kula ngger.
0: Kebone ke kon rene.
2: Monggo majeng mriki pawon.
3: Mari.
1: Majeng mawon.
3: Iya, iya.
1: Manggeni geng kulo.
3: Iya, wis kene bae.
2: Senadyan kula sampun kelampan nungkulaken kadipaten kadipaten ing Brangwitan. Nanging rasa manah kula tesih gemutan kemawon kalian katresnan kula Anggraeni. Mungkin anggen kula tumindak kados mekaten menika wau. Namung badhe nglipur manah kula sampun ngantos kemutan kalian katresnan kula pun Anggraeni. Kungang dumugi sak menika mboten saged kelampahan, Paman.
3: Ger Klono Jayeng Sari
2: Paman Kebu Pandugo kados pundi?
3: Wiwit rumiyin kula tansah nderek panjenengan dalem. Wiwit panjenengan rumaos kicalan kalian katresnan panjenengan inggih Dewi Anggraeni, usana panjenengan boten kersa kundur wonten ing kraton Jenggala. Sakmenika asma panjenengan gantos Klono Jayeng Sari, kula ing tansah ngembani kalian panjenengan kula gantos nama Patih Pandugo. Ger Klono Jayeng Sari
2: inggih
3: ingkang garwa Dewi Anggraeni dereng sedo. Cobi kula aturi mriksani ger menika rak dalu to mongko rembulan ngetingalaken cahyanipun ingkang garwa sakmenika mapanipun wonten ing rembulan menika dados setunggal ugi rembulan menika ngetingalaken cahyanipun inggih wonten mriku menika garwa panjenengan dalem Dewi Anggraeni milong ger langkowe yo man padha neksenono. Wah, pancen yo ora maido. Ayu tenan kesemu Dewi Anggraeni nganti panjenengan Pangeran Klono Jayeng Sari kayungyun kedanan karo kesemu Dewi Anggraeni. Saiki wis dadi siji ana ing rembulan saben-saben ngatonake cahyane. Dadi pantes yen sinebut Candra Kirana ngono kae.
1: Ning saiki wonten ing bulan.
3: Iya, dos panjenengan sampun lajeng rumaos kicalan garwa dalem dereng sedo kok, Ger.
2: Sami kemawut. Menawi paman ngendikaaken Anggraeni sak menika mapan wonten ing rembulan, kala mangsanipun rembulan menika ngetingalaken sunaripun.
3: Nggih.
2: Menapa saged kelampahan kula pepanggihan malih kalian tiang ingkang tuhu kula tresnani, Pak.
3: Pitados kemawon kalian kula, Ngger. Menawi panjenengan sampun rampung anggenipun nindakaken darmaning satriya, pinjang badhe pinanggih malih kalian garwa dalem kesemu Dewi Anggraeni, Ngger.
2: Menawi kula dering saged kepanggih, kula mboten badhe wangsul wonten ing Praja Jenggala Mani.
3: Inggih, kula ugi tansah nderekaken jengkar panjenengan sinaosa wonten pundi kemawon.
2: Perjuru dipun tata menawi mangke wonten menapa-menapa ning utamaan wonten ing rumah sakit ing kraton Kediri.
3: Kayak sopo kaluman kayak, eh?
4: Nanti.
3: Sinten niku?
4: Weh, kula.
3: Antar pulau no, macam ni.
5: Menapa leres riki dunungipun kono Jayeng Sari nggih
3: pancen mboten ketu. Dinten sampean
5: kula tumenggung Wiranggodo saking Kediri.
3: Wow, perlu nipun
5: kula dipun utus Sang Prabu supados ngaturaken nawara wonten ngersanipun kono Jayeng Sari.
3: Pun mang lega aja,
5: Ri.
3: Menika wonten tamu Beto Nawala.
5: Saka ngendi, Pak?
3: Saing ngendi?
5: Kediri.
3: Saing Kediri.
2: Wonten kersa menapa Sang Prabu Kediri utusan panjenengan manggi kula wonten pesanggeran mriki kesanan?
5: Badhe ngaturaken Nawala.
2: Pundi nawalani?
5: Menika monggo kula aturi nampi.
3: Menopong dari surau singkin.
2: Aman, iya. Surau singkin toko nila agen. Sampian dalam Sang Prabu Jayawarsing Kediri mundut bebantu dateng lu. Karena yang wedal meniku Kraton Kediri badhe dipun risak. Ini ngeratu ing taun Prabu Gajah Angun-Angun.
3: Baik.
2: Menawi kula saged mejahi Prabu Gajah Angun-Angun, menapa kinaun ingkang badhe kula suwun wonten kersanipun Sang Prabu Jayawarsa dipun parengaken.
3: Mekaten surau sing serat. Ger, sak menika lumantar kalian Wiranggodo menika, panjenengan kula aturi nyuwun ganjaran utawi bebingah inggih menika Dewi Sekartaji.
2: Sekartaji kados pun
3: Sekartaji minangka bebingah menawi panjenengan saged mejahi kalian Prabu Gajah Angun-Angun. Sampun tondhar kalian ingkang paman kula.
2: Sanak Wiranggodo.
5: Nuwun kula.
2: Kula tampi ngendikanipun Sang Prabu Jayawarsa.
5: Syukur nuwun.
2: Kulaturi munjuk kula sagahi nanging menawi kula saged mejahi Prabu Gajah Angun-Angun, sekaring kedaton Kediri ingkang kula suwun.
5: Yektos,
2: boten badhe cidro kula.
5: Keparang kula badhe munjuk atur.
2: Iji, monggo nderekaken sugeng.

0: paman Kebo Panduku, kula nger. Prajurit Penjawat Kiwo dipun toto, paman. Piye? Mbok menawi mangki Gajah Angon-Angon ajeng ngedali wonten madyaring peperangan.
1: Mriki, ngestakaken dawuh. Kedamel sedaya sampun semadi, nger.
0: Menika kok wonten putri ingkang sajakipun badhe tindak wonten mriki menika sinten, paman?
1: Wah, mboten ngertos dereng nate semerep kula.
0: Loh, tapi pun kudu diperiksa, nger.

0: mereka mereka?
1: Panjenengan mereka sinten kusumane ngayu. Kok ngantos nerajang bebarisan ingkang sareng kula rakit mereka wau?
0: Panjenengan dereng priksa kalian kula Klono Jayeng Sari.
1: Oh, panjenengan sampun priksa kalian jejuluk kula.
0: Wis sampun mangertos sinten panjenengan mereka?
1: Anggenipun pinanggih wonten pundi rak sawek sak menika kula pinanggih kalian panjenengan.
0: Sampun mboten perlu panjenengan menika pagen bab kula. Kula badhe metokaken gajah angun-angun.
1: Mangke rumiyin to ingkang dados senopati. Wonten ing Kediri menika kula dalaran kula dipun seraya dening Prabu Jayawarsa ing Kediri.
0: Inggih, kula sampun mangertos. Bab menika menawi sak menika senopati ing Kediri menika panjenengan.
1: Kula nemtokaken menawi panjenengan menika badhe tumut wonten madyan ing peperangan tentu keporeng tiwas sepinten kekiyataning wanita kados dene panjenengan menika.
0: Panjenengan dereng mangertos kadidayan kula. Mongko kula lan panjenengan menika sampun nate bandawala yuda menika.
1: Wonten pundi mbok sampun bingung manah kula.
0: Panjenengan supe to rikala semanten dalu-dalu kula pinanggih kalian panjenengan Andon Yudo menika. Kula sampun mangertos kadigdayan panjenengan.
1: Oh, Anggraeni tenan kuwi.
0: No.
1: Kuwi Anggraeni.
0: Kok Anggraeni kula menika dadi Anggraeni. Kula menika putra ing Kediri.
1: Oh, putra ing Kediri.
0: Dewi Sekar.
1: Kersanipun badhe nderek wonten madyaning peperangan.
0: Inggih.
1: Aman. Kulo dipun gosedo dipun cawisaken kangge titianipun putri Kediri menika.
2: Nggih, ngestakaken dawuh kulo.
1: Berdiri maju. Ayo.

0: geger mboten kanten-kantenan, Ger. Sampun sak menika Prabu Gajah Ngunangun sampun saged panjenengan pejahi. Lho, menika malah Ger.
1: Kados pundi, Paman?
0: Menawi ngaten, monggo rening panjenengan nyanggemi dawuh dalem Sang Prabu Jayawarsa, prahigi sowan dhateng Kediri kemawon.
1: Mangkir miyin, mangkir miyin.
0: Kados pundi?
1: Prajurit dipun tata rumiyin, dipun cacahaken sepinteningan kados banten.
0: Nggih, nggih. Namung sekedhik, Ger. Mboten sepinten beda kalian Gajah Ngunangun, tumpes kok, Ger.
1: Putri ing Kediri ingkang nitih Dwipangga Sita pasti sugeng.
0: Ah, menika, menika cobi kula atur mriksani.
1: Unggu prajurit dipun tata, dipun irit wonten sak wingkinging Dwipangga Sita menika.
0: Sesarengan kalian putri menika.
1: Inggih,
0: nggih, monggo. Ayo, Man.
2: Kabeh prajurit,
3: ayo.
2: Ayo,
3: kabeh.
2: Ayo,
3: ning sing
2: dipun
3: menang perang iki.
2: Dipun, dipun.

0: Bora Rangin, kula Sang Prabu. Ingsun rumangsa ribet penggaling sini.
1: Menggali ingkang pundi sinuhun.
0: Apa Kebor Rangin durung ngerti to?
1: Ih, cetanipun abdi dalam dering terang
0: belayang. Peperangan iki pancen ora kena digawe entreng.
1: Nggih.
0: Mongko putra ningsun Sekar Tadi metoni ana ing palagan
1: menika ingkang dados puteking penggalih.
0: Iya Kebor Rangin.
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Mboten tanggap menawi nyandalem menika menggalih putra dalem. Menawi abdi dalem menika estunipun pitados. Dateng kawegiganipun putra dalem sinaosa mijil putri
2: Sang Prabu.
0: Iya. Nanging mengkene Kebor Rangin.
1: Nggih.
0: Senajan Sekar Tadi iki uga prajurit. Sepiro kekuatane wanita.
1: Nggih.
0: Mongko wis kaloka menawa Prabu Gajah Angon-angon kuwi pilih tanding.
1: Leres. Malah abdi dalem sampun tampil laporan bilih sak menika sampun manunggal kalian jejaka ingkang kula aturaken wonten ngarsa dalem.
0: Wis dadi siji karo Klono Jayeng Sari.
1: Leres mila kula etel manah dalem.
0: Ya, yen ngono Kebor Rangin.
1: Nggih.
0: Nyur kepriye pekabarane ana ing palagan eh?
1: Nggih. Prayogi lajeng mundhut keterangan dhateng sinika Sinopati sekalian ingkang sampun ngadhep.
0: Wiranggada.
3: Nuwun kula, Sang Prabu.
0: Sira melu metana ning peperangan.
3: Nggih.
0: Nyur kepriye? Kepriye anggone padha nanggulangi pengamuk ing mungsuh, eh?
3: Prabu Gajah Angon-angon saged pecah wonten ing peperangan mengsah kalian Klono Jayeng Sari. Prajuritipun sami kapracondang, kata ingkang pecah, kata ingkang lajar.
0: Ya. Wis cukup kabeh laporan ira, eh.
3: Mri
0: Kebor Rangin.
1: Wonten dawuh
0: iki padha pating. Kementu sawana
1: malah putra dalem menika ingkang wonten
0: kene-kener Sekar Tadi. Romo slak kapan nger sira melu metone ana ing palagan.
4: Inggih, nanging kula nyuwun gunging pangapunten Romo, awit kula cumang toko kumawani medal wonten ing palagan kula kepingin kepangkih kalian Gajah Angon-angon Romo.
0: Ya. Sekawit pancen Romo ribet penggali.
4: Paling
0: bareng krungu ature keboran hari ini sira malah wis dadi siji karo bocah sing jenenge Klono Jayeng Sari.
4: Inggih, sekawit kula inggih dipun elekaken supados kula sampun ngedali wonten ing palagan. Nanging raosing manah kula menika kebranang. Tumindakipun Gajah Angon-angon ingkang kepingin damel risak kraton dalem ing Kediri mriki Rama.
0: Jurusanane kepriye nggih? Musanane kepriye?
4: Monggo menika ugi sowan wonten ngersa dalem prayoginipun inggih dipun dangu piyambak to Rama.
0: Sing nyangarep dhewe kae apa? Sing nyangarep dhewe kae? Iya apa?
4: Oh inggih punten dalem sewu lho inggih Rama.
0: Iya iya.
4: Punten mangertos menawi.
0: Iya wis ora dadi ngopo.
1: Saweg mirisani.
4: Sampun ngisin-isin panjenengan menika.
0: Mboten Klono Jayeng Sari.
3: Kulo wonten pangandika.
0: Kene kepara maju anggen rasane.
3: Riki sendiku.
0: Wah. Miturut ature putra ningsun Sekar Tadi. Jari ini anggoniro nyagui maju neng peperangan bisa antuk gawe.
3: Gajah Angon-angon sampun dumu gining pejah. Kulo tumbak salah betipun piambakipun nitih turung gowo dan madianing peperangan.
0: Bisa gawe gembiran yang penggaling sun eh.
3: Tadinggi
0: Klono Jayeng Sari. Rening semono yang sun paring dawuh lan paring ngawolo kae. Yang sun ugo ora bakal kesupen yen klakon sira bisa mateni gajah angun-angun, apa panyuwunira bakal ingsun paringi.
3: Nalinggi.
0: Lho, coba. Nyur saiki sira arep nyuwun ganjaran apa, eh?
3: Menapa kan abdi dalem ingkang dipunutus nalika semanten dereng dipununjukaken?
0: Apa to ya kok rada rada klepian ingsun, eh? Oh iya. Ya ingsun kelingan.
3: Badhe matur malih menika pekewat.
0: Iya. Ya jani rak ya. Kata jiki to, eh.
3: Inji. Ya.
0: Nger Sekartaji.
4: Dawuh Rama.
0: Ya. Rama mendurung maringi prisa marang sira ya, Nger.
4: Bab menapa ta menika, Rama?
0: Bab perkara ganjaran.
4: Ganjaran ingkang badhe kaparingaken Klana Jayeng Sari menika
0: napa, Rama?
4: Mbok inggih dipun paringi ganjaran. Menapa ingkang sak kelangkung kathah ngaten napa inggih?
0: Ora ngono, Nger.
4: Bab menapa?
0: Rikala Rama utusan, kae wis ana wangsulan saka Klana Jayeng Sari. Nek bisa kelakon mateni gajah ngunangun, Klana Jayeng Sari iki nyuwun ganjaran. Ora liya kejaba sira, Nger, Sekartaji. Iyo, aduh, eh.
4: Kula Rama ingkang badhe kagem ganjaran menika.
0: Iya, eh. Piye? Coba, Nger. Matura ya ora perlu nganggo isin to, eh.
4: Inggih. Reh ning kraton dalem ingkang kula wau risak dipun risak dening gajah ngunangun. Ingkang saged mberat boten wonten sanes inggih pun Klana Jayeng Sari.
0: Iya.
4: Inggih. Badhe kula sagahi panjenengan Rama tentenipun.
0: Nger, ayu tenang pancenah. Ya. Wis kaya ngono ki sing dunake bisa ngluhurake asmane wong tuwa ya, Nger.
4: Inggih.
0: Klana Jayeng Sari. Klana Jayeng Sari.
3: Kula
0: sajak jingdring karo putra Ijun Sekartaji, ya.
3: Inggih, kula.
0: Ya wis ora gajeng apa? Arep apa?
3: Kula badhe nunjuk sepisan
0: malih. Apa, eh?
3: Mangke gek anggenipun purun menika namung kepeksa awit kula rak sampun ngrambung-rambung mireng kabar.
0: Heeh.
3: Nun sewu.
0: Piye?
3: Mboten namung mbikak wadi menika mboten namung kabar.
0: Iya, kepiye?
3: Kusumo Dewi Sekartaji menika sampun dipun pacangaken kalam putri Jenggolo Pangeran Panji Kudawaning Pati. Mangke lajeng kados pundi?
4: Rama, nanging semanteno Pangeran Kudawaning Pati rak sampun boten wonten kabaripun ta nggih? Ngendikanipun sampun ical ngaten nggih.
0: Ya.
4: Lan malih menawi tresna temtenipun nggih sok tindak mriki nggih, Rama.
3: Dados sampun ical. Utawaning pati menika inggih.
4: Ngendikanipun kok ngaten pawarta ingkang kula mireng menika?
3: Jagat menika werni-werni tiyang kok saged ical.
4: Tos pundi ta Rama menika ical menapa tos pundi
0: ta? Ayo, wong Rama ki ya wis tau dadi wong enom kok, eh. Jani pitakon kaya ngene iki nak mung supaya bisa rembugan karo Sekartaji dhewe. Ayo, nek pancen kaya ngono Rama tak semikir dhisik apa?
3: Mboten nang menika namung nyethak aku.
4: Sampun ngaten menika Rama, wong menika inggih kathah nara praja ingkang sami sowan kok inggih Rama menika.
0: Ya ngene Klana Jayeng Sari.
3: Lha ninggi.
0: Ora perlu kesusu ya.
3: Lha ninggi.
0: Bab perkara iki ingsun kang bakal nanggung, eh.
3: Lha ninggi.
0: Mula keburangin.
3: Kula. Kula nyuwun.
0: Ya pancen mergo kewengku nonton piyayi sing bagus iki mau.
1: Inggih, mila mekaten.
0: Saiki coba sireng sing paringake gawe papan. Papane Klana Jayeng Sari iki. Papane sing prayoga.
1: Oh, lha niki sendika kepareng
0: Wirapati Wirangkodo. Kalo
1: wangi-wangi.
2: Kepareng rumiyin, Pak.
0: Yo.

0: ke kowe panten.
1: Kepiye artine?
0: Iki mau mestine iki lek ku nimbali kowe cara piyayi niki tembang sing apik lek mumangsuli sak gelem udine
1: ya ora dadi. Ya wis mangsuli sing prasaja. Ha. Apa ana tembang kok aksarane pepet?
0: Mula kuwi
1: aku ya wis ngadep lho, kuwi longko lho apalan kaya ngono kuwi.
0: Mula kuwi aku ya wis gelem wae. Sebab ngono sing omonganmu mung tok pilih sing apik-apik andekno ora dadi piyayi angel lagi. Pangandikane wangel, kowe nggo karepe dhewe kuwi ora iso.
1: Ora ngono, Kang. Iki omongan sing senyatane.
0: Iya.
1: Padane. Aku ya wis sumaket to arami nututi titip pola to.
0: Heeh.
1: Kuwi jenenge ora omongan sing sejati. Aku ya wis ngadep.
0: Heeh. Ya apik ngadep kok jajane.
1: Lah barang nyata kok diseneni.
0: Iya, ya wis ngadep po.
1: Nah, mulan entek-entekane ngono aku ora bakal ngece. Lah ra wis ta.
0: Ayo kuwi jenengane kowe kuwi bocah enom. Sok ngrumangsani salahe kuwi jenenge watake satriya.
1: Ha iya kuwi.
0: Ning iki ngono, sepisan jiki kawake dhewe kudu sing setiti ngati-ati le nyambut gawe.
1: Kuwi pokoke, Kang. Bab. Iki
0: menurut ayo arep ngopo?
1: Seko pengrasaku lho.
0: Heeh.
1: Mungguh njukuk ideologine.
0: Iya.
1: Iki ngenger menyang Kediri. Iki sing tak susahi angel golek sauto. Angel tenan Kediri iki.
0: Wong awake dhewe iki wis oleh cadong.
1: Heeh.
0: Apa-apa wis ora kekurangan kowe ya wis. Ning melimu grayang pangan.
1: Raming aku kuwi nyalurkan. Kahanan kahanan Kediri jare kondangan sing enak sauto. Blas janurana.
0: Bisa iki ngono kuwi pokoke wis ora dadi piyayi wis saiki adol sauto kowe kowe apa?
1: Ngono. Megah le ngiris ndok.
0: Wong
1: kok iso tipis-tipis kae piye ya? Wong kok nang Kediri iki angretuk sauto, ngulon sithengkat sauto, pasar bek.
0: Wong kuwi iki mesti niki gaweane wong wedok kowe kok ya melu-melu mikir iki rak ya saking cilakane awakmu to kuwi.
1: Nek cadong. Jebok kuwi lho, nek mlaku-mlaku kuwi kok anane mung kono tok ya.
0: Lah wong dijenengi kutho kuwi werna-werna apa-apa ana, mula kowe ora kena kepengin. Kepengin ya barang sing apik, kepengin ya barang sing murah kapi.
1: Ya iya, kaya ta.
0: Jane kaya kae, sing abdine kae. Kae mbiyen wis tau turu wong, awake dhewe iki wis tau petuk karo kae apa durung.
1: Nek potongan iki, nek potongan iki ledek. Ngopo lek gelungane muncuk-muncuk ledek kae? Karo nek omong mencas-mencas kae mbiyen leh dek ki rak nek nyuwara rak teknik to. Dicas-encas kae.
0: Ya engko iki
1: nek undangan kowe to Kang.
0: Krungu malah
1: alah
0: kowe marang.
1: Wingi-wingi kae layang aku ki. Wingi kae layang aku.
0: Engko dinteni tekane wae aja dundang kok.
1: Ning kae layang aku
0: ora baru malah cilaka.
1: Ngono?
0: Heeh, jur weh. Nah, kok syukur mung aku wis omong
2: ya. Wis kuwi ngrasani jenis kartaji to.
0: Lho ora apa-apa.
1: Lho, apa-apa ngajeng apa?
2: Lho nek pancen rasamu ki wis sambung. Ayo arep nang ndi meneh?
1: Mboten kula niku sebab ngoten.
2: Lho rasa mukir to, ket mau nemu omong gubyuk kok
1: teng pundi-pundi papan niku kula mengusel-uselke kakang kula niku. Sebab nika nek ra ndek bojone mriyang mawon, bab sik ngeroki niku lho. Gegere nek nganti tipis.
2: Wis saiki leren ledong rasane.
1: Nggih ah, Mbak. Dosa
2: tak kandhani.
1: Kandhani apa?
2: Sakwise ditampa panyuwunku.
1: Weh,
2: ana ngersani Sang Prabu Jayawarsa.
1: Nggih.
2: Heh, Sekartaji iki kok dadi sulah bawane. Citrane.
1: Hah,
2: sak rambute ora ono bedane karo garwaku Anggraeni.
1: Jenat. Sekartaji niku.
2: Iya.
1: Cenan kula delok nek mesem sanang weruh lekek ta.
2: Iya lah wis to nek ngendi.
1: Lekek niku mbuh gudik mbuh lekek tenan nang rat patek mat aku.
2: Lah kowe cedak apa ora?
1: Madoh ora wani kesemane ngayu ning ayu tenan nika.
2: Ngene atiku saiki wis rada tentrem sithik.
1: Pun tenan.
2: Iya iya.
1: Oh nek pun tentrem sampean tuku ndak-ndak cacing.
2: ngomong tenanan kok ya ndak
1: boten pikirin men rada ler nggih.
2: Apa katem lorot kae?
1: Lho. Ngelak-ngelakin meneh.
2: Ana sunar sekrumbulan sing tumibo ning
0: jagat. Tejo.
2: Ditututi
0: duduk kene. Ditututi nututi wong pundi lha. Ayo.